Narazîbûneke Ferhelê Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê di çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de çandî de ku navenda çandî ya serê ku bizanîngeha gazeyan tebû li bajarê Efrînê li Bakurê Herêmê hatibû darxistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmê de. Û li gorî çavkanên herêmê û şanîdaniyê koçan de Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûya aliyên ku Tirkiyê de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çêbû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka prûver hetiyê de ku berpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di nav vera her du geriyên sûrî û tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku du welata tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstîqlala herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê û têkoşîna li dijî terorê de jî ku vegerantiya ewlehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehî dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakê de jî ji her hevalakê ji bo ku çandin ku fenatiyan û afrandinê arzûyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî hêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtêgihiştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku gu dergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê dike Rojnameya Şerqalê Rûswatê çelbî jîşkiya hatine bi çavkirin û lêpirsîna lê gel wan jî berdewam e û di nav wan de jî sêk û zarokên bişîn hene di ku serdemên rejîma ku rûxandina di nexweşxaneya leşkerî ya tişrînê de jî dixebitin.

Narazî bu ne kafereh Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiye li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiye di çalakiyê de çandê de konavanda çandê ya serê ku bizanîn ki xwazeyan tebî li bajarê Efrînê li bakurê herêmî hatibû li dar xistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmî de.

Narazîbûneke fereh li Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiyê li çalakiyeka Çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiyê di çalakiyê de Çandî de ku navenda Çandî ya serê ku bi zanîngeha Gaziantepê li bajarê Efrînê li bakurê Herêmê hatibû darxistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê Herêmê de. Û li gorî çavkanên Herêmê û şanîdaniyê koçan de Ama dahi buna piştî ku, narazî buna dijî ku hebûya aliyên ku Tirkiyê de, di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çêbû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka provek hetiyê de ku berpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake. Û çend beşdarên te kes kiriye? Ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û êrêniyê yên ku di nav fera her du gelên Sûriyê û Tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku du welata Tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstîqlala Herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê û têkoşîna li dijî terorê de jî ku vegerantiya ewlehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê Sûriyê pêşkeşî kiriye û bergeh dike ku şûpêneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakê de jî ji her hevalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan û afirandinê arzûyên di nav bera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtigîştina û jiyana hevpara di navbera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku gotergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên navbera gelan de jî rê dike Rojnameya Şerqal Rûswatê çelbî jîşkiya hatine bi çavkirin û lêpirsîna lê gelwan jî berdewama û di nav wan de jî sê ku zarokên bişên hene di ku serdemên rejîma ku rûxandina di nexweşxaneya leşkeriya Tişrînê de jî dixebitin.

Narazî bûne kafe rehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiye li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiye di çalakiyê de çandê de ku navenda çandê ya serê ku bi zanîngeha xwezayan tevî li bajarê Efrînê li bakurê herêmê hatibû li dar xistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmê de. Û li gorî çavkanên herêmê û şanîdaniyên ku çanda Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûye aliyên ku Tirkiye de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya arzûyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka provoka tîre ku berpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya di herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cure ya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di navfera her du gelên sûriyê û tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta tirkiyê re di salê borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê û têkoşîna li dijî terorê de jî ku vegerantiya ewlehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergeha dike ku şûpêneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakê de jî ji her hewalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê alzûyên

Narazî bûne kafe rehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiye li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiye di çalakiyê de çandê de konavanda çandê ya serê ku bi zanîngeha xwezayan tevî li bajarê Efrînê li Bakurê Herêmê hatibû darxistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmê de. Û li gorî çavkanên herêmê û şanîdaniyên ku çanda Ama dahi buna piştî ku narazî buna dijî ku hebûye aliyên ku Tirkiye de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya alzoyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka provoka tîre ku berpirsyariyê de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cure ya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û erêniyê yên ku di navfera her du geriyên Sûriye û Tirkiyê de ye û her wiha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku dewleta Tirkiyê re di salên borî de jî ji bo ku îstîqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzeriyê û binsaziyê û têkoşîna li dijî terorê de jî ku vegerantiya ewlehiyê ji bo ku herêmên ku berfere li bakurê Sûriyê pêşkeşî kiriye û bergeha dike ku şûpêneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakê de jî ji her hevalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan wafirandinê alzoyên di navbera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delarji, lezer ko giringiya xort kirna ruhe ko, hefti giştina u jiyana haf parad nav bera hamu pek hatiyen herime de ji dikez dike. O her tevger ji u ko, ku dergereka ko bibe sidama ko, fitne ya anji zirar dildi tekeliyen nav bera gelan de ji red dike. Rojnameya Şerqal Rûswatê çelbijîşkiya hatine bi çavkirin û lêpirsîna li gel wan jî berdewam e û di nav wan de jî sê ku zarokên bişîn hene di ku serdemên rejîma ku rûxandina di nexweşxaneya leşkerî ya tişrînê de jî dixebitin.

hedarên hêja guh hedarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

Narazî bû ne kaferehli Efrînê piştî daxwazên rakirina ka alaya Tirkiye li çalakiyeka çandî de ye. Daxwazên hin kesên ji bo ku rakirina alayên Tirkiye di çalakiyede çandê de konavanda çandê ya serê ku bizanîn ki xwaziyan tebî li bajarê Efrînê li bakurê herêvê hatibû darxistin. Û bû ku sedemanî xweşeka narazîbûneka mezin di nav xelkê herêmî de. Û li gorî çavkanên herêmê û şanîdaniyên koçan de Ama dahi buna piştî ku narazî buna di jî ku hebûya aliyên ku Tirkiye de di nav salonê de jî ku di çalakiyê de jî ku regiştiya alzoyeka çê bû û gelek kesin jî ev ku gaveka wekî tevgereka prover hetîre ku berpirsyarî de dîtine û diyar kirine ku ev yeka jî bi ruhê jiyanê û hevbariya û hevkariya li herêmê re jî ku li hev nake û çend beşdarên te kes kiriye ku ev cûreya tevgera ku zirarê dîtine ku têkiliyên biratiyê û elêniyê yên ku di nav vera her du geriyên sûriye û tirkiyê de ye û her weha jî ku meznahiyên ku qurbandaniya ku piştgireya ku du welata tirkiyê re li salê borî de jî ji bo ku îstiqrara herêmê piştgireya ku sektorên ku perwerdehiya û xizmetgûzariyê û binsaziyê têkoşîna li dijî terorê de jî ku vegerantiya ew lêhiyê ji bo ku herêmên ku berfira li bakurê sûriyê pêşkeşî kiriye û bergehê dike ku şûpeneriya ku bikişîne ku ser wê yekê jî ku di vê çalakiyên çandî de civakî de jî ji her hewalakê ji bo ku çandên ku fenatiyan û afrandinê alzoyên di nav bera xelkê dûr de jî ku dibin her du weta tê kes kiriye û li ser ku girîngiya parastina rûhê jî rêzgirtinê jî duwariya û hevkariya jî hevpar kiriye Radyo Delal jî li ser ku girîngiya xurtkirina rûhê ku hevtegîştina û jiyana hevpara di nav bera hemû pêkhatiyên herêmê de jî têkes dike û her tevger jî û ku ku dergereke ku bibe sedema ku fitneya an jî zirar dîtî têkiliyên nav bera gelan de jî rê dike Rojnameya Şerqa li Rûswatê çelbî jîşkiya hatine bi çavkirin û lêpirsîna li gel wan jî berdewam e û di nav wan de jî sê ku zarokên bişên hene di ku serdemên rejîma ku rûxandina di nexweşxaneya leşkerî ya tişrînê de jî dixebitin.

agir bi ve bajarek bi ve penaberi sersinoran. Anji çawa bêjim, mîna ku di asoyek dûr de asê bi mînin awirên te. Mîna ku du dest qirka te bilûêşin û dernekeve dengê te. Mîna ku ji nişka ve pêyê bizanî ku ji temenê te bi sedan, salan, dem û zaman bihûriye.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Orada gel ko. Av gördün indrezani, yen gavra, lin avçaya bak, ureruş avaya, heri maya kevne şube. Çe bu ne? Leto jeder namijin, kohori yenşine yen heri meyye resen. İjber talana gelin deryayın avçayın sirusi o hemqi, o berdanajı. Meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke beri zayne de sert zagoçan. Ara miyan hatina navçaya se huşa sirose uvan fersanda. Lawaz bu nare zani ye huveriyan o hetitzan istandın. Oda navbera de sık benci salide. Komen mezin juan derbasa navinda valati huveriyan buna. O meratin axa. Li navçaya torusa uhuriyan ava kirne. O navçaya segoşa sirose jî dinav anda bu. O digel ku sardariya aramiyan o rezani dora 200 sala li navçaya imarata xadreş kirye. Li hejmareki mezin jî jîneyin imarata segoşa sirose o cezira hurî o hetîtî bûne rola wan jî di siyaseta o kargeriya wan o miratiyan de pir mezin bûne. O loma jî qeralên aramiyên samî bî bi erîna hev paymîna bi naheviyan ku huriyan re o rûratû re danîna û bi hev re li hemberê aşûriyan ku ji koka xwe de samî bûne şêr kirin. O kub hevra şer kirin.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

bikarin ku dest bi parçayekî ji xaka wê berde û biya ku rêzbûna gelê xa ku xwediyê mafê resene û em niha jî hewal didin peymaneka nû ya ku hawa ewlehiya pêkbîne û ev ku vekişîna Îsraîlê ji bo ku xetên sala 1974 de mizgûre bike.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Piştgiya xaya tevahî ji bo hewaldanên ve jîn û aramiya li Sûriyê piştrast kirin. Ev daxuyanî piştî serdana meydanî ya şandeyeke ji yekîtiyê bû axa. Sûriyê ya vê mehê hat.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Çafkaniyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, jibu başçir kirna xizmetin giştî, misyoger kirna evlehiya welatiyan u rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi evlehî, di havir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bernameya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Kulina makanez mayin bi bandur ji bura kirina wan û misûger kirina ewleh ya kesên ku ve digerin jî hate veqetandin. Di civînê de her wiha li ser mijara valakirina baregehên leşkirî ji gundan, da ku niştecihan bi ewlehî vegerin mal û zeviyên xwe hate axaftin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Berdarvanên hêja piştî demeke aramiyê gola meydankî dîsa balkêşiya xweya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbet û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûnê di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî her kînek bê hem paya bi sedan malbet û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.